0: Өхтөрөө ямэт
1: Эбэ өхтөрөө ямэт талбагаро хомуктар
0: Културан нанэр датар
1: Үньэс калэр дайдуттан
0: Оңос тоқтан галбеттан